Добрий вечір, дорогі слухачі та слухачки. На радіо «Патрія» розпочинається інформаційно-публіцистична передача про життя української громади у Словаччині «Радіо Новини». Біля мікрофона вас вітає редакторка Наталія Андрусенко. У цьому випуску розповімо про таке. У Пряшеві з 22 по 24 серпня відбудеться низка заходів, присвячених 35-й річниці Незалежності України. 28 та 29 серпня у паломницькому місці Лютина відбудеться Всеукраїнська проща, яку організує Греко-католицька церква у Словаччині. Молодіжна християнська організація «Українська молодь Христові» проведе у Літманові літній табір для дітей з України. Такі теми сьогоднішніх радіоновин. Розпочинаємо вістями. Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Відповідне рішення оприлюднено в офіційному журналі Європейського Союзу. Рада ЄС пояснила рішення тим, що ситуація в Україні досі не дозволяє більшості переміщених осіб безпечно та надовго повернутися додому через російські повітряні атаки, складні гуманітарні умови та ризик подальшої ескалації. Документ про продовження тимчасового захисту містить нові вимоги для окремих категорій заявників, які будуть звертатися для отримання тимчасового притулку. Зокрема, вони мають підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України, якщо такі обов'язки на них поширюються. Підтвердженням можуть бути законний перетин державного кордону України, штамп про виїзд у паспорті або інший офіційний документ у паперовій чи електронній формі. Наприклад, у документі прямо згадується застосунок «Резерв Плюс», який може підтвердити звільнення від військового обов'язку або його виконання. Тимчасовий захист має допомагати переміщеним людям, але водночас не послаблювати здатність України захищатися від російської агресії та самостійно організовувати свої сили оборони, йдеться у рішенні. Нові вимоги поширюються лише на майбутніх заявників і не змінюють становище людей, які вже мали тимчасовий захист у Євросоюзі та безперервно його зберігають. Сильна спека ускладнює залізничні перевезення як для техніки, так і для пасажирів та співробітників залізниці. Спека переслідує

0: З 10 ранку до 21 години вечора запроваджується тимчасове обмеження швидкості максимум до 80 км на годину. На деяких ділянках швидкість може бути знижена ще більше, наприклад, до 50 км на годину, повідомила речниця словацької залізничної компанії Петра Ланікова. Як повідомляється, в ці дні подорожі також можуть ускладнюватися відключеннями електроенергії або несправністю кондиціонерів. Селище Койшов у районі Гельниця оголосило про тимчасове обмеження використання питної води з громадського водоводу. Причиною стали несприятливі кліматичні умови, які призвели до зменшення кількості водних ресурсів. Про це повідомляє муніципалітет на своєму веб-сайті. Мешканцям заборонено використовувати питну воду з громадського водоводу для поливу садів, дитячих майданчиків, громадських місць, поливу могил на кладовищі, миття автомобілів, наповнення басейнів та садових ставків, а також для будівельних чи прибиральних цілей. У разі порушення заборони може бути накладено санкцію у вигляді штрафу. Як зазначили в місцевому муніципалітеті, подача питної води буде відновлена в повному обсязі одразу після того, як зникнуть причини для обмеження використання води з громадського водопостачання для вище загаданих потреб. Про це мешканцям повідомлять додатково до доли у місцевій самосправі. У Пряшеві готуються відзначити 35-ту річницю незалежності України. Святкові заходи триватимуть протягом 3 днів – з 22 по 24 серпня. Головними організаторами є Генеральне консульство України в Пряшеві, Союз русинів українців Словаччини та школа вихідного дня «Українські студії» у Пряшеві та Кошицях, говорить координаторка українських студій у Пряшеві Віталія Тужеляк.
1: Свято до Дня незалежності 35-та річниця у місті Пряшів розпочнеться 22 серпня о 16:30. Це такий святковий цикл, який буде продовжуватися протягом 3 днів. Основний захід відбудеться саме в суботу і розпочнеться він святковою ходою центром міста, присвяченою до Дня Незалежності. Потім біля Генерального консульства України у Пряшеві відбудеться марафон пам'яті під назвою «Янголи України». На фасаді Генерального консульства України у місті Пряшів буде повісено 2 великі 5-метрові стяги, державний прапор України із гачкованими янголами. Кожен янгол символізує невинно вбиту дитину під час російської агресії. Цих янголів буде понад 700. В той момент відбудеться хвилина мовчання, присвячена всім невинно вбитим жертвам і всім захисникам та захисницям України. Потім вступне слово надасть пан консул і запросить всіх до театру Олександра Дубновича, де відбудеться святковий концерт до Дня Незалежності України. Головним гостем святкового концерту буде національний закарпатський хор, який готує вже програму від лютого місяця. Це буде програма і на українській, і на словацькій мові для глядачів. Також до нас приїде співак із Луганщини Сергій Летючий, який виконає різні українські пісні. Волонтери готують святкове частування, українські традиційні страви. Буде фотозона, буде неформальна розмова, зустріч з громадою, всіх поважних гостей. Ось таке невеличке свято на 22.08. 23.08 ми їдемо на свято пирогів, яке буде відбуватися у місті Пудгороді. А 24 серпня ми будемо зустрічати світанок молитвою за Україну, як це робимо уже 3-й рік поспіль. Це така офлайн-зустріч, де приймають участь багато країн, в тому числі країни Америки, Бразилії, Австралії. І 3-й рік підряд приймає участь Словаччина.
0: Власне, хто бере головну участь в організації цього святкування і на якому етапі зараз ця організація, що робити, що ще потрібно зробити, який план підготовки?
1: Головним організатором є Генеральне консульство України в місті Пряшів. Організатором також є Союз русинів українців Словацької республіки, українські студії Пряшів та Кошице і Національний закарпатський державний хор. У нас майже все готове. Наразі чекаємо з гастролів закарпатський хор, який мають гастрольний тур по Італії та Хорватії, теж присвячений Дню

0: залежності. На нашій країні, нашому місті цей гастрольний тур закінчується. Ну і такі всі технічні моменти наразі є. Ми будемо раді співпраці всім іншим організаціям, які приєднаються до нас, і запрошуємо кожного до нас у Прящів. Збір громади о 16:30 на подвір'ї Словацько-Українського центру. Всім відомий єдиний в Словаччині Словацько-Український центр на Янка Бородача 5 у Прящеві. І звідти почнеться весь цей цикл.
1: Вже кілька років поспіль наприкінці літа у паломницькому місці Лютина проводиться всеукраїнська проща, яку організує Греко-католицька церква у Словаччині. Цього року вона триватиме 28 та 29 серпня. Очікується приїзд прочан та священнослужителів з різних країн Європи та з України. Дводенна програма включатиме низку богослужінь, духовне спілкування, пішу прощу з Литманови до Лютини. Програма завершиться у суботу, 29 серпня, концертом української пісні. Більше про програму цьогорічної прощі нам розповів душпастер Української греко-католицької громади у Прящеві, отець Пантелеймон Герберій.
2: Слава Ісусу Христу! Так як щороку і цього року відбудеться така всеукраїнська проща, наша проща українців, які проживаємо тут в Словаччині, вона буде в Лютині, та як по інші роки. Проща розпочнеться в п'ятницю, 28 серпня, і буде освячення води на 4-ту годину, потім служба Божа почне на 18-ту годину, на 8-му вже буде велика вечірня з літією, похід свічками кругом святині, що є у Лютині, храму, потім ще акафіст, помолимося, десь на годину 11-ту. Ну і потім є можливість ще й особливість тих таких молитв за зцілення. Потім перепочинемо і потім з 7-ї години нам починає утрення святкова і на 9-ту годину буде Божественна літургія очолює владика Йона, Прящівський митрополит, і приобіцяв владика Теодор, який є єпископом Мукачівської єпархії, що на Закарпатті. Звичайно, це так час під кінець канікул, початку навчального року, то увага є також на дітей, помолимося за добрий старт для дітей. І що таке важливе, ми також до прощі долучаємо таку пішу ходу, пішу прощу з такого дуже знаного в Словаччині місця молитви Литманова до Лютини. Це десь кілометрів 60. Ми фактично за 3 дні, вже з вівторка вечора, в середу вже вирушиться з Литманові. Хочемо прийти за ті 3 дні через різні села, гори, ліси. Це дуже гарний краєвид. І, звичайно, ця проща буде мала такий і духовний зміст. Хочемо звернути увагу на наше християнське життя, щоб проща нас скріпила у вірі, щоб легше нести. Важливе є залучити чим побільше людей. Бо хочеться, щоб справді не скористали, бо з тих духовних джерел.
1: Я знаю, що кожен рік здебільшого ходять цю пішу прощу ОМХівці, молодь, і завжди ви з ними. Наскільки ви себе добре почуваєте, по-перше, поруч з молоддю, по-друге, ходити таку довгу відстань 60 кілометрів, і чи долучаються, можливо, ще хтось, крім молоді і вас, виявляє бажання долучитися до пішої прощі?
2: Так, головний такий тягар взяла на себе наша спільнота, Українська молодь Христові з Кошиць. Ну, то не є нас велика група, минулого року нас було десь понад 20, але вже тепер розраховуємо, що нас буде трохи більше, бо навіть з Австрії зареєструвалося декілька осіб із Братислави. Чекаємо і таку молодь з України, яка також заявила, щоб хотіла долучитися. Звичайно, це молодь також наша, з наших тих осередків душпастирських, які є Прящів, Кошице, Нітра, Трнава, Братислава, Сенець чи Ружомберок. І, звичайно, хто має, чується на силі, можуть долучатися і особі старші. Звичайно, ночівля є в таких спартанських умовах. Каремат, спальний мішок, доступ до проточної води буде, але не аж такий комфорт. Ну, просто треба вийти з певної зони комфорту і долучитися навчитися. І на славу Божу, я цю прощу особисто як про духовну програму. Я хочу уникнути цей рік взагалі молодь, роздумуюся над воскресінням, силою воскресіння, особистого воскресіння. Так як Христос воскрес, то кожна людина має воскресати на життя, на добро, на позитив, який в неї є. І в тому дусі і хочемо пройти цю прощу.
1: Ви сказали, власне, що це проща українців у Словаччині, але також і ви говорили ось про людей з Австрії, які приїдуть, і знаю, що минулі роки приїздили з Польщі, з інших країн. Що цього року заплановано, звідки ще можуть приїхати і звичайні прочани, і, можливо, святі отці, бо знаю, що навіть колись був тут навіть з Австралії чи Нової Зеландії отець, який був саме в Словаччині в цей час і взяв участь у прощі. Як цього року?
2: Так, 2 роки тому на нашій прощі був владика Микола Бичок, який є правлячий архієрей Австралійської епархії. До неї входить Нова Зеландія і вся ця Океанія. І за декілька тижнів цей владика був проголошений кардиналом, який є справді така для нас мила і гарна несподіванка. Тобто, звичайно, українська діаспора або українці-росіяни по всіх державах тут Європи. І нам і приємно, коли ми відвідуємо одні других, ділимося досвідом, вірою, успіхами чи болі, які нас зустрічають. Це є дуже добра така форма співпраці, бо знаємо добре, що наші парафії не покривають нараз ці потреби, де би могли люди зручно зайти в місце храму української спільноти. Це є нараз відстані 100-200 кілометрів, як хто хоче бути. А так і приходять, Ми дали інформацію і в Польщу, і в Угорщину ми запрошували, Австрія, звичайно, про нас знає, в Чехію, та й з України будуть, з Польщі. Але передусім це є для нас тут, українці, що проживаємо в Словаччині, щоб скріпити духа. А духа через, як я і сказав, головне це дух воскресіння Христового і нашого такого набрання сили, мудрості, енергії до життя.
1: Учасники молодіжної християнської організації «Українська молодь Христові» вже кілька років поспіль проводять у Словаччині літні табори для дітей з України. Цього року 10 аніматорів та близько 40 дітей зберуться у паломницькому місці Літманова з 17 по 22 серпня, щоб разом провести час з користю для тіла і душі. Адже для дітей готується і розважальна, і духовна програма. Більше про це нам розповів заступник керівника табору, дійсний член організації «Українська молодь Христові» Олег Спас.
3: Цього року цей табір відбудеться 17-22 серпня в село Літманово. Це вважається одним з найбільших паломницьких міст в Словаччині. А сам табір цього року буде дуже гарний, тому що ми працюємо вже над ним півроку. Мета цього табору буде, як завжди, це, щоб діти не втрачали свою ідентичність, щоб вони пам'ятали, що вони є українці. А крім того, ми хочемо познайомити їх також з Богом, тому що це важливо для них також деколи почути.
1: Я знаю, що і батьки, і діти, які вже хоч раз побували у вашому таборі, його чекають цілий рік. Як цього року відбувався набір дітей, скільки в підсумку дітей поїде, наскільки велика була зацікавленість цього року в таборі?
3: Насправді, зацікавленість була дуже велика, навіть деколи треба було відмовляти людям, що було дуже шкода через те, що багато наших дітей, ми вже робимо табір протягом декількох років, і вони вже виросли. Ось, і багато навіть таких дітей, які хотіли приїхати до нас на табір, типу ми кажемо, вибачте, нам дуже шкода, ми дуже раді, але ми не можемо то собі дозволити через те, що якщо велика різниця в віці, то потім будемо мати трошки навіть проблеми з тим.
1: Якого, власне, віку діти будуть цього року в таборі і скільки їх буде?
3: Цього року у нас є 40 дітей віком від 8 до 15 років.
1: На таку кількість дітей, власне, скільки буде модераторів? Чи це є всі вже досвідчені якісь аніматори, які минулі роки працювали в таборі? Чи буде їх хтось новий? Чи це все УМХівці, чи хто ще там буде?
3: Цього року буде 10 аніматорів, то все українці, з Кошиць, з Чехії, з Братислави, все наші люди. Це, до речі, навіть маємо таку ситуацію, що навіть деякі діти, які в нас були минулого року, один хлопець з Братислави, Він ж навіть колись було нашою дитиною, учасником табору, тепер буде нас аніматором. Він проходить навчання, то ми кажемо, як вам то робити. Він тільки вчиться з нами. Навіть двоє людей з Братислави, щоб хоче взяти цьому участь. А стосовно нас, команда майже не змінюється. Все лише залишається так само попередні люди. У Мхівці, наприклад, зараз наша команда проводить табір для Карітас України в Ворохті та в Яремчі. Зараз сьогодні вони є там.
4: Як довго, як ретельно готували програму, і якою власне буде програма цьогорічного табору?
3: Програму цьогорічного табору ти говорити зараз трошки заскоро, та тому що ми чекаємо узгодження все з отцем, адже до кожного здали нового отця, нового пароха, і він хоче познайомитися з нами, з дітьми. Будемо узгоджувати ще з ним. Наприклад, в четвер буду мати зустріч з ним. А стосовно як вони готувалися від березня. Пам'ятаєш, що ми мали перший зідзвон, і ми вже продумували, що ми хочемо, коли ми накидували кожен свою ідею. І протягом 3 місяців ми говорили, що ми хочемо, сварилися навіть, але дійшли до спільних думок. І зараз останні 2 місяці ми вже робимо то, що скуповуємо матеріали і так.
4: Що дітей очікує, що ви їм пропонуєте?
3: Діти точно будуть мати кучу великих ігор. Це означає, що у нас є квести, які повністю продумані. Вони мають бути реально цікаві, що реально хочеться з ними зіграти. Навіть ми деякі ігри маємо зіграти. Через те, що ми знали, чи то реально, чи то нереально, чи то цікаво, чи то не цікаво, то ми плануємо. Кожен має своє завдання. Наприклад, цього року, що особливо ми хочемо зробити вже гуртки. Ми запросили навіть дівчинка з Чехії буде, коли вчилися в Ружомберку, то вона буде очолювати театральне мистецтво. Вона тим займається зараз в Чехії, серйозно. То ми попросили, щоб вона в нас проводила театральне мистецтво, вона і в нас на таборі протягом деякого часу. Будуть багато майстер-класів. Ми реально дивимося, що може бути цікаво, що дітям заходить на наших попередніх таборах, що зараз в Україні заходить.
4: Ви сказали, що вік від 8 до 15, чи є в рамках табору потім якесь розділення дітей, молодші, старші, чи вони всі разом, бо досить все-таки велика різниця між 8 роками і 15 роками.
3: Воно все ділиться порівно, щоб в нас кожна команда мала однакові сили і кожна команда мала однакові шанси на перемогу, адже вони протягом цілого табору збирають бали, очки, а потім на кінці цього табору будуть отримувати якісь призи. Ми не ділимо окремо молодші і старші, ми ділимо, щоб кожна команда мала і молодших, і старших, але воно так само буде все разом регулюватися. Адже молодші будуть мати легші завдання, старші – тяжші завдання, і ось так воно буде працювати.
4: Основна частина дітей вже з вами знайомі, вже не перший рік прийдуть на табір. Але коли приходять новачки, наприклад, з попередніх років, з вашого досвіду, наскільки швидко, наскільки добре відбувається оця комунікація між старими і новими учасниками, і наскільки швидко нові починають себе відчувати своїми?
3: Насправді дуже скоро. Це один вечір, максимально 2 дні. До 2-го дня вечора вже вони будуть все окей. Тому що ми не створюємо таку річ, що у нас є якісь вже знайомі, вже мають тепліше. Вони однакові для нас всі, і кожен для нас приїхав з однаковою метою. Вони насправді такі класні, вони дружні між собою. І це справді дуже класно, тому що там немає ніяких бар'єрів, що типу ми їх знаємо, вони вже крутіші, ми тут сильніші. Та ніякої, як то кажуть, дідущини там немає. Вони разом ти один одного підтримують, тому що навіть так само команди, та команда бореться разом проти інакшої команди, а в команді є різні люди, знайомі, незнайомі.
4: Відбувається за підтримки Кошицької єпархії греко-католицької церкви. Власне, яка її участь у проведенні табора?
3: Я би сказав, що вона підтримується і Прячицькою, і Кошицькою архієпархією, єпархією. Перше, що вони допомагають, це є фінансово. Та типу вони до нам допомагають доплатити ту частину, яка нам не вистачає з коштів батьків, адже насправді наш табір є дуже дешевий, якщо тако врахувати. Потім, що як вони допомагають, це є духовний супровід. Ми закличемо весь час отця, підтримку духовного отця, який буде слідкувати, який буде підтримувати. Діти можуть туди звернутися, у нас під час табору є можливість відвідати святу божественну літургію. Так само вони самі теж хочуть приїхати, тому що вони дуже підтримують Україну і вони зацікавлені. Вони дуже хочуть щось зробити, знаєте, якось допомогти українцям.
4: Які ви особисто маєте очікування от табора, з яким настроєм до нього готуєтесь? От який ваш вайб перед початком табора?
3: Після кожного табору, коли закінчується, я вже моментально чекаю наступний, тому що я знаю, що це пройде дуже класно і дуже добре. Наприклад, я буду зараз у цій соціальній мережі. У нас в Інстаграмі і Фейсбуці. Неймовірно чекаю, коли я переглядаю всі фотографії, відео. Знаю, що діти чекають, особливо, коли вони місяць після табору ще пишуть привіт, як справи, що ти там. Або навіть зараз перед табором пишуть, а ще довго, чи ще щось. Це дуже гарно і дуже приємні відчуття, що реально дуже цінуємо, коли діти з минулих років, особливо, які приходили, що було навіть таке, що їх мама з татом туди запхали, та щоб були. Вони мали такі кислі обличчя, а потім не хочуть їхати з табора. Таке дуже часто бувається, навіть дотепер нам. Саме ці діти, це якраз стають найактивнішими дітьми.
1: Олег Спас розповів про літній християнський табір для дітей з України, який організує у Літманові молодіжна християнська організація «Українська молодь Христові» за підтримки греко-католицької церкви у Словаччині. Українські радіо новини з Кошиць добігають кінця. Дорогі слухачі та слухачки, цю передачу для вас підготували звукооператор Габріель Нікгазі та редакторка Наталія Андрусенко. Ми прощаємося з вами і бажаємо на все добре.